אהלן רם, יאנה יאנה, אלחם בליך חמדי, נסר אלה חיתם, תזכר להזה לאסבוע, לקע ג'דיד אינשאללה, לאסבוע על מוקבל.